0: E faftai pele alofa malanga lelei o le tatou tapau sili le langi o non faamuliaga le mavae i lautou soifua ma so matou nei foʻi malosi fai foʻi ona mau lavanoa tatou te mafuta ai foʻi lenei foʻi aso lulu o le aso sefulu lenei o iuni 2:06 ma le ono e faatalofa atu i ma le agaga faaloʻoletele i le tapuaʻiga le tatou tunuu inai tamā ma tinā matutua i suga faafeagaiga mo latou faletua ae maise le loaloa o le tatou tunuu fai foʻi ona mau lavanoa e faafoga i le tatou pokalami ma sani lenei i aso lulu o vaiaso teʻitasi talitono o loo manuia ma maulunga foʻi le alofa ma le agalelei o le atua i loutou soifua mai lenā foʻi vaiaso seioʻu mai foʻi lenei taimi o tatou feloaʻi i luga o peau ma galugalo o le ea e faatalofa atu ai malolo soifua manuia talitono o loo faapenā ona malu tapuaʻoina o loutou soifua i le alofa ma le agalelei o le atua Fatalofa tia te lato mwhai fwoi na asia si mai tono Brisbane. Ono ni whainga malo longa, ta whaonga, po asia singa fwoi na yalo mwha nau ma ainga. Ia fwai fwoi na te si inga asia ngase mai. A tono le ao ngale ea maa whana whana o Queenselani. Ea vea le mwhasiri nga malo si pea fwoi na te si inga asia ngase mai tono Brisbane. Nei, malo le malang manuia. Tau sia fwoi yao ngā fwoi le ea ole nei fwoi pito nuu. Ine e mwhaina vien fwasili ngā mālosi a teo tau. Ila tolo fia ngai mga luenga. Fia lavalo e mafuta mai te tono ngā luenga. Tono falfainga luenga po lunga lal tele. Fia lavalo e mafuta mai e tato poklami. Fatalo fatu ma lole soi fuamruia. Ma lo fwoi ngā lulue. Penan fatalo fat fwoi a te la tolo fafonga mai lunga upenga ta fai langi. Fia lavalo sia tunu ole nela langi lo e mafuta mai e faftain mafuta mai. Tau sia ole omanuia o toi nafu ia tunu ole fa penan o toi nopia iai. Le fai fwana whaangaloina i la tolo mafuta mai tono mo ta ngase ngase. Mo i maftiangal tino e po tono fwe ainge mo ta malawa. Ia fai o mo o i maftiangal ne fwoi vai taimi. Ia. Talo fatasi le alofa ma le angalelei o le atua. Ine mwhaina fiso soniatu ia te utou. Ine ia o ngā tunga fitinga ali ima tamatai fō mai. E tau wala mai le alofa ma le angalelei o le atua. Ia mpaua fwe o tole lo tutele. Fai fwe inisi o le tatou maftanga ma le tatou nuu nei. Mwha pena fwe o na o mai ele malanga le mlimo le oti. E fwa maise atu mwha mafan fana atu. E iai pele nganga mafan fana o le atua ia te utou. Na fai fo o to e sea nisi o e pele ya te o tau. Yo tato poklami masani le nei. Ne uto amtaina fo le nei fo tu la ma le tu la esful ma le tasi. Se ia pa ia le tu la e tasi. Ia na malo lo fo le ma mai e fo le tato poklami le so. Ia pe ono uto silfia le ma vaase e lua ma le fionga ya la fo le pe e le mani. Ia le fo o ma sawali wali mai e tau tua le malo tato tun ule nei fo tae hau. Le tae hau fa timu timu. Tae hau pua oa. Ia ma le tae hau ma se se ya malozi fu mnu ya lo fiona fo
1: ya fi via e va ta lo fo ma fa velo ya tu lo fiona le malu malozi fu ma le langi ma fa ta ile tu o le wa mo mori mai lo zo fu ma o se vol vali mai ya se fa tino vo ta o na ngai le le vo i ta so lulu ma lo a fu ai la mo o se o zo fu ya fo i sa to se ai ya ona ya atono e istemi ona fe le sta tala i lau whinga malanga. Ia e mālolo so i fua ma le langi e mamā.
0: Mālolo.
1: Nā no whono whapipi i le tā lofa ma le whapipi loa i le tunu. Ia le nā ua mai ona e ulu ulu ma tā wholau i le ia se vāenga i le tā lofa ma le whapipi loa.
0: Mālolo.
1: Tā lofa, tā lofa lava.
0: Ia, oha ma le tōpi tunu kei le malingi o tīmunga. Ia o e te malanga mei offside ia o ke sau mai o southside.
1: Ya le malu o le tūlanga e talo le taule o i ai, ya o le toi koa avo se lilo ele. Silsila le tūnu umale, mafonga mai fo iwa. Tūlanga o le o i ai wa, ti munga. Ya, malanga mai fo ine i tae au ilunga o ala vai ane, mafonga mai le tūnu, ya. E o mea i, ya, o le nofuanga ne, ya, o lai e malingi ti munga. Ya, e pe a ti munga ape o tau mafanafana aile. Tūlanga ili tau le malu.
0: Iho e, afo ipi ol tau nā tātou New Zealand. A malingi ti munga ua mawhanwhana. Ai a fai ole a sulu malo si le la, ole ma kua maru rua. Le la kua mua mawhi tātou ini. Me ol tūlanga nao e pe ua mawhanwhana manaya ona ole malingi ti munga. Ia ai a sulu fai le la, ia uo fai tātou le vayanga na, a ole maa ngaya fai. Ua maa rua e fai. Nengo kakua ia I ole fo ingilo ole stete fo ilele suru ilela temi uma.
1: Ah, lielo.
0: Yeah, I listen back with Polay or of us or so my lovely lady, the tour, your full form of Momo tattoo, or Lana Fano, in Inferno tattoo, Wall of Fifi, or make a wall now of Fingalo tattoo, if I know it's Christo. Anyway, I have too long and not matter of a bit to know first species of Saula Walla, Illuma le motorway, young Melta Langane, your five lover species. Telephone data value will have a ve, or so long, oh, lava, we must say, or as a photo to Angle Vangle,
1: or too long, I hear too long, a team will almost say, Fawa yele ma fo fau a ele va pe tu tu sa uma taimi ya emisi ai ya oisi ata ata la o mali ala to fo I ta male ya mo fo fo ali taimi le tau ai ai ai si fo ya ata ata e fa pe na pe fa le ke ke fo dele ya le un a na me mo fa le la tu pu le mal
0: ya et silfia fo ta fo ni sia ki va nel fa fo la tu o pa o lo ta vale sia ki sal timu e te mi mana tu ma ma ta tu sal timu le va pe la le Ake yar kimu mai aki aku sal kimu va ku esel me oso ngai ai ha ele ya lo ngai dunga ya lo ngai kua ya otulanga na tauna ta pena le lei ha mese o aso lo lo wa benei si aki le lei pa o lo tavale si aki sal kimu ya si aki tafi ha vai ka ofi po le lei a fo fale ton tafi so ka wan ku vale ka vale ari fai ka ofi ya le nga taua ele le ya lo walunga oi ai wo kalu ma vi sho ai nga wa tu mal fala la ve fa ai na mai ai o e mal tina mal fa na ai la ya ke alu nga o ye a ku mal fala la ve fa ka ria ya o
1: tu lang an na mal a won I fa cha ni wo le se I se tu pu se me a fo le
0: yo
1: ya va to a mi no I lo va pe o sa lu ki mu ya sa fa ni ton ya ya wa ya ya te mi fa pe na fo le le ya o pa o ma me o ma la ma ta o fi mo me pe yo na sa no ya va ni fa fo me le tu
0: Ya na a ele lo lava me tupu a tauna sta pena le tato mol tato tala tau tala tala le so ya le leva va ya tu lo sum le lo ti ki mo lungo vela lo ya I terminis ful mo le no no mo lalo ya le folinga mai ti munga lava le so taya tu tu sal tau la so taya ya mo le so e lo sum le lo mo lungo vela sum le mo lungo lalo e timu vo taya osfraile fa pena vo timu aso to na I timu aso sa e kimu aso ngofu fa pena vo I timu mo le aso lua e timu sol e o ai le vo ya sol I fa ngal ka o li sol e mo tau tia le melo ya yo e te tau lan tap in a pena le tato a woni e manatu fa tau va e I fu fu I tu lang le tau e temi nei e tau ta pena le I a fu fu pe ona e ta o fi ta vale sia ki pa o lo ta vale vanle fa fonga tinu sia ki sal kimu hala va va nga uma e ma va ile ka vale po le fa malama a e wa tasi na va nga wa lo langa ni ye fu ya ya ya fa malama ma e lo le nga fu tau na va po le air condition wa e tau na fa mani no ti o ta lo ta vale a wa o langa kumulo pa se se a la pu pu pu o ma malau vai ya kalo fai a as a town fai fu fu le ta to ya nga fa mna tu lava ai pule lava oi I fu fu nga fu o lo fa mo mo po la tu langa le ai ya ana fa mna tu lava le ta to po la mini fai ona uta ngia mai ya ma toi fa mna tu ma fo fo atili ai o le wa se fu lu mal fa mi no tele tu la e se fu mal tasi Los fulletas su tasi va fonga tato de singa mo tanga singa se mo tato la besa mo

0: to ma fu tsa le nei fo ia so fou ia o si mai alo fa fonga o le soluru lo nga to tonu le nei va ia so to to wa o fi ai nga luenga ale fa am si nonga o palota mo le sui su ei no le tangi o tu ai nga o fa inga fa ala tua e ma fu o mai le palota le titi a vai maunga toru le ana to sa ili ese sui su fono le tu malo palota ma manu malo ai le fionga lauti mu ia wele se va ai O le fionga ia tei o li iseu fiti e masuna se eile no fua o li tu malo. Ai na faa ma vaima le tofi o vaima unga toru. Ile wa suia lana lango lango mai le vaenga e pui puia ia te tau o tangata. Ile vaenga faa upufai o le faa tua tua ile tua samo o tasi. Wana faa uru lea tangi wa mori ai le sui faipule. Ilo na ave o tupe inisi o tangata palota. Ma ofo ina fo ile ta vale au mai ai le fale matoe ma mori se tangata palota. O faa uru fōi ele fionga lauti mu ia wele se va aile na tangi. O tali atua i mōri anga fōi o whinga faa la tua. I faa tō sina o lea palota la ititi. Faa sanga ele fionga teori iseu fiti ei masu. O le sorua le vaya sona te neida vala a wai mōre teimi mua mua lea tangi tau palota. Ma faa tūlanga i loa lea sorua le vaya sonei. E amata su esu ea i mōri mau. E tō lua faa msino le faa msino ngā mawa nungo le ase ei. I le sue sue ino le tangi tau palota a vai maunga toru. O sue sue ngā leo leo ni so tanga i Samoa i le whaala velawe le tenu o Vietnam, e peo na tua i aine li te lavou e toa lua mai Samoa. O mori ai nei tanga te toa toru, a o whaanga solo ai pea sue sue ngā leo leo. O i lato e toa toru le e toa lua lo tau fie le vai ngā leo leo, o mori ai soli tu la fono, o le ave o wha mtalanga sise leo leo, ma le sori tu la fono o le whaia leo ni ngayo inga wha ala tua ma le pio pio, po le corruption. O le alio James a tua wha pele te mai tae o Nikita Giles, ma le taude leo Fred Papali'i. Sa tu la il wha msinonga wha i tu malo i le asolua, mo le vala unga mua mua o lato mo lianga. Pei tae ele i tu inatu ni a lato tali, o na ele i wha mautu ina mo lianga u malo leo. O James a tua ma Nikita Giles, Na tau fia mai e leo leo ni malai wa alele i faleolo. I le aso lua sifuru walu o me, i se fai ngā malanga le e New Zealand mai sa moa mo au kilani New Zealand. O i la tau e toa tolu o mo lia o au fia le toa iwa o tangata o tau fia, o na toa e faa o ngā la tau teo ngā tupe, i se faa tonunga mai le vaenga su sue, a le fere tupe tu te tonu o sa moa. Ma le aso lua sifuru tolu o le masina ne yo yuni, o le ato e tutu la iai i la tau o mo lia, I le wha msinonga wha i tū mālo. Ao lumana ia i le toi usui o le fono a le pāle mene i le asorua a sau. I le wha moe moe swala upule le tala wha te tau au tū fau o le tupe. O fuafuanga o wha ta o to mai le mālo o mo le isi se fururua masina. O ana ngā luenga wha tino. O wha ilo aile amata wha tino le masina fau o iulai. O le si tanga e lima se lau tala. Mo le pensione o tangata mātutua. I la tō wāulia le fitu se furu tau sanga masiri atu o le matua o le soifua. O le saunoanga le minsta o tupe ina o whātātia le tala whātau o tua le tupe. Mō le tau sanga wha le tupe lua oru ono le lua oru o fitu. O lo o wha ilo ai e tūsa ma le fitu afe lua se lau valu se furu lima. Le au pensione lo tātu mo sinu ua le a maua lea si itanga e lima se lau tālā. O le au pensione wāulia le ono se furu lima anga i atu le ono se furu iwa tau sanga o le soifua. E tōu se lau tā lai le masina, a e fato a anga vaa i le lima se lau, pe a ulia le fitu se furu tau sanga o le soifua. O le masina fau fo i a yu lai e amata mau ai le faa mnianga, e lua se lau tā lai mō pepe fau, a e se lau tā lai le masina, mō pepe mai le tasi le tau sanga se i o i le lua ma le afa tau sanga le matua. E lua se furu miliona tā lai se vai ngā tupe, o fuafua le malo e faa aluai, Ia malo o wha moe moe fito a wha ma tu utupe o lea wha manianga. Ia ia anu wari ala tau sanga fau lua o lua fitu. O mafua lea fua fuanga, o na ua wha iloa ili minista o tupe na nasau nuanga o le tala wha ata tau o le tupe. O lo ia ini teu te unga o lo fia whaia. I le tū la fono le wha la aptonga o wha putu ngā tupe mo le lumana i merui o tangata. Wha pea tā penanga le mta ngā luenga o lea tina enga o a inga, ma anga fa so tai, mo wha maumonga o wha na witi. Wa vele tu alalo le te imalanga o le tātou manu sa moe le tātou utunuu. E avatu lana lango lango atoa i tāpenanga le aulaka pia sa moa. O loo sa uni i le ipo lano langi le tausanga fau. Ae maise o tāpenanga mo lea faa moe moe tele. E ala inisi o tāpenusanga faa vao malo. A olumana iai le ipo lano langi au se tālia. O le vai o le funga vaa i le loto i fale o le pūlenga o le laka pii. Wa faa lia ia le taitai malanga le sunga Yasua heze di Yeremia. E iai o na fianga tele i tamata alo. Ma lantou tāpenanga, ma e tā ua tele ai le ngālulu e fatasi.
1: E tele e la afianga. E amanatua fōi tātou e tele atu ia a ingau tangata ia o le la hau. Ma e atu te fia ia a iuma i tūlanga e a whaelanga nō. E a onu mafio anga o a ina mai kālesia. E amanatua wala wina e peona iai e. Ese mai le tūlanga e peona iai le whaporkiki le tahu e tātou. Ia pese i ua a vea ma vaenga wala pela pia il fatinonga o nisi wha au nanga. Tonu lava ia o le tātou kūlenga ar manu Samoa. O le awer wha mua mua a le fionga iare marutu spisi. O au nei mali tātou kūlenga. I tāpe nanga whaatasi i mali kapiteni ia ma le vaenga o le leadership group la au matua le au. E avele mato te pata ulai. I tape nanga i whamalama whawao ma lole ia i ulai. Ia ma isi whamalama whawao ma lo i le tausagare nei peona ia i novema i le tato tua ia Europa. O isi umawaenga i le whalo te whale. O le walafo i le afiangar ofisili ia whaperke te fono ma le tato la pisa amua. E nafa ma le whatinonga o sa lau pulenga uma ia. Ina ia maua se toa. E ta ofi fauile te siringi a peama la pila peama fau fau o tamata alo. Ia ile lelesi tato fau no te ifali. Ma e a ia i fauila le tūlanga o le afiano o alo mwhana o le atunuu ia i le tūlanga i le lelesi peona ia i. Ia e le mawhaiona alo i le afiana langa o le fai tau ia a inga o tamata alo mo siur pūlenga. I whasara launga e peona ia i lunga o penga te whailangi, ia ma lunga o whasara launga ia i le ea. I le mwhaiana alo fia, ae o le nanau ta inga ia te au mani pūlenga. Ia ina ia arrui whaatasi loa ia le tātou lakpie sa mua peona ia i. Ia manisi whaio i lai tō lo i le lai tū. Ea ngai mai e whaul tātou au. O le ua latali o vaa. I le whamoe moe le lakpi le ipo lalo langi tau sana fau i Australia. Ia le uta tu lai mai le ma o fufanga mo fo epeo na sirafia. Le awa wham alu i ofema sirafia il maro lantanu. Te uta na inga fo epeo na whasara lau whalawa i tele ai. I nunga pega te whai langi, te uta na inga ia ma fina ngalo whania. Ima vahenga fo i lewa a matau na tali atu le lakpi Samoa. E wha manino nisi o vala o loo pa pia ona pongi sae pia ia nisi o mamalo le atu nuk. Ia o tapenanga la vila tatu au. Ia o lo avele fokasa le tatu au i talonga o lo manei. Ia hai lafo le si vahenga i le tatu executive. Ia mo le board. Ia e filter na i ia awase for fall. Ia mo le na i lumo le tatu lakpi.
2: Sua o se faiwa e si ia tapua ia e manuia ai a si ia tautaulia. Ia, ai nana o se tūlanga manuia, o le asau tua lalo?
1: Ia, o le tua lalo lava ia, ia leo pola tamo fai ngā, ia e manvolusia lava, o le la hau, ia, fai leo fai tau vaha, fai ma fonga tau mole, fai au fai yulu, ia le malu, tusipisi, ia fapea ia le pūlenga na umanu Samoa, le kapteni ia tangaloa Theodore McFarlane, ia manisio tira maritua le tātou manu Samoa. Ia, lafo mai fatu tuanga i le tātou au, au maila rango lango, fatala ula atu. Ia, lau te talo, ia le leoa. Ia, awale, masio le tātou au, ole au ole au ole atu nuu. Ia, mai, wafo ini eze senga o fina ngalo ma la ngone peo na iai el tulanga o pulenga, ia manifatinonga o le tātou la Samoa. Ia, lafo atu i kaitai o la tenuga peo na ia il tono la capi ia marela foi tu ia e mo mirna lo fantas
0: se fa tel tel noanga ma le te malanga le tatu manu samoa le fionga ia sua hese dire mia tala io rene ia so felo i pea soifua
3: lo ia filo pitenu u ai manatu o yaini lo ia filo fale et ta wona li potia ole ala fatu se pusa mo fu o me me et pe nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland po le Fire Ants QLD pe vala au le tasi toru lua ANT tasi toru lua lua ono valu fatanga ina le malo Queensland Brisbane authorized by the Queensland Government Brisbane
4: station sponsor
5: ole tata mi le utas fulli minute tale du las fumle lua tas fumle lua fa fonga mele tato por la mi masani aso lulu e pe ona e fole onanga ualu pepe le tau manu ile malu taeao tapeneina masaunia fo ele fionga ia afo le pe ele mani ia walau fa fonga mai sa mo ana fa fonga tatu tunu tatu tala mai sa mo pe on tapeneina mai fo ele fionga ngal mal mana tanga ve tipi tanga ve ia ia wal long long pu ile inal malu tatu tunu melo tupu mala at tupu ma o mai afo ona tupu i sio tatu tunu e mes fo ni sio vai ngal lo lang fo ma ia ka ku kala ia nga mai ia ia
6: ia on tulanga le malu pe ole fo u fonga mai ia telefone mai sa mo ne fo fa fonga le tunu uma fa no no tu ia ia on tu langa le e pe ole fa ma fa mai tu langa le tato il la capi
5: ia
6: e le vo ta o le tete malanga mo tu langa ia i pulenga le tato ia ai o tu langa o lo ia i tato la capi le malu va ni fa fonga mai le tunu I lunga e pe ia lunga le tumutumu lea.
5: Faletonu.
6: Ia e fatia lo faila e pe ia sua forta malo le pā I nga I tamata alo maltulanga voi leo le lato marosi. Ia e me se ai foil tu ua o lato ua inga maltulanga vapena. Ia e anga ia tu etapena le au. Ia te awala ia e so u mai mai ima maltulanga vapena. Ia e te alo fai. Pe va lan fisili lan fisili ne ni ne ya le fai news a ya e tu lang va ile mi ol fai va e tapo e tu lang fa pena ya e e so fina nga lo
5: io e ol tu lang na de tau on te pa tau la fo ye el tato fa nga ma lo e mo jo la tu lo tapena ina ya ma fa tau te el tato la pisa mo a e le fai ngo fi le malanga tu na ya lo fa na usi tato tu no e wa pola la tu lang e o ye pe la ve mo se sio Ya etasi alfa mtalanga ile mfainfa nga le tupuni masenga mfa la la veona olai le olele ile le tapoinga a olo vevesi ese tatu tunu amaje la tolo pole ina la kopi at tauna yesa la tu vituna inga volele ina mfaona saung le muna yalung fa na ile fengo fiel me olo msi ina ina yalung fa na ol tatu tunu
6: mali ile
5: Na pe o tulanga na a fai o fafonga fo I tatu palimia ia ma I latou fo ia ma se fo ile I latou lo o vea fo ma tayulu fo o tatu o lo kapi ilman Samoa I Samoa ia kawunga toi te falta wala a kawunga ko sa'al fao ia ma tanga I polali me tauna fai ia mo le saunga le muona yalong fana o le tatu tunu
6: o le tulanga pe o ta ua le malu o le ta ua le temi
5: ia
6: Ya mai sana ya lo le mai fana e mon to fo e pe o tu langa yo le sa ili ai te mo ai nga te o se o la to ai nga me o ta longa pe la lo vinga le na o la ta la ili fa ta o te mi o nai ta mani ma le o tu o la tu kalapu mo me o tu langa fo yo le mon to fo le malu e pe o ile mo wai na se le ni fo ye tu langa ya la tu kon kalake ma tu langa va pena Ya, on talai e fa il vai mongo e le vai voile lo ulu wa a oina. E fo il le ulu e a ulu ta
5: fa.
6: Ya, se fa pe va ona ma fo ti a ile ta ma I tol tolo le le oile ta ma I muri vai le nga ta I. I va singa no a.
5: Moni.
6: Ina ne ia fo ile ina ne ta ma mo tu langa ia le mama mai lunga I tu langa le. Ya.
5: Tulanga fa intana. Ai se malo fa fonga lisine o tamata alo por nisine tatu au. Fa te jeles unga mo kin fale mo fa ma poina fo tatu tale ta. Longa me se fo lisile o tuina mai. No tong fa ila una tu swa fo ila to ia makalapu lo o ta alo matunu. Matunu o lo ta alo ai. O le tatu lisila nei o aki se Yuli ma UK. o Titi Lamostele fa pena foi mai UK o Chef ato Manga Allen o Australia o Markov Puleai o France o Falani o Jared Adams o New Zealand o Manaki Poili Tiatia o New Zealand o Richie Asiata mai Australia o Peter Anai Ashu mai New Zealand o Taiwa Lia Taiawa Elia po Male Time mai New Zealand o Michael Curry mai New Zealand o Samuel Slade mai Apani o Benjamin Betayan Ni mai Japan o Alamanda Motunga mai New Zealand o Nico Jones mai New Zealand o Michael Failangi mai New Zealand o Abraham Papali'i mai Falani o Jacopo Mapu mai Falani o Kona Tupai mai Australia o Joe Lamb mai New Zealand o Eroia Tara e Nari mai New Zealand o AJ Alatimu mai New Zealand o Rodney Iona mai Australia o Peter Umanga Jensen mai Apani o Faletoi Penny o mai New Zealand o D. Angelo Leilua mai New Zealand o Taken Pai Aua Tanken pai aua mai Falani o Va'a Fauese a Pelu Maliko mai Falani o Tuna Tuitama mai New Zealand o Latrell a Kiong mai Australia o Warren Solomona mai Samoa o Taunu'u New Levaea mai Samoa ma Elisabetta Lofipo mai Samoa o le tatu lisi na le fōringa mai le fape mai e le ovano le sunga le tapiteni a Fiora ma McFarlane ia ma Scott Sio ma Michael Alalatoa o la tōlai e le ovano le tatu au a nafa fōma mai le tatu tunu tatu lisi na a fōa o le mai tau watu e watu, o vahenga ese umo la langi le umaina i alo mfana o le tatu tunu e le fengo fie le latu tapenanga e me se fōi a le fōringa mai mantua fōle te leo taimi eta tongia na yalon fa na uta tu no la tu pase se
6: ah
5: se vanga la se so sani me fo ele un lakpi ia mo na yalon fa na ia leva va ya tu ia se uma meo mai e fa pe mai mo sa mo po o New Zealand po Australia ia le mai ni si mai falani mai si mai UK
6: o le si na tu lang fanga ta le malu o le tu fa ta singa o tama a
5: ia
6: ia tu vo la le lo wa sa e fo wa ina mai nei le li si a ia e la e pe u fa fo ma le tu no ma e se a tu no
5: ia
6: ia lo no minga la ia o te mi a tu fa ta si a io te mi fanga ta na
5: io
6: wa e le pe u mo me o au fo ie pe la o fa te te ingo au New Zealand ia ma Australia o la e ma futa ma a ia ma ko le ni va ta si ma tu langa va pe na e te mi e ia a e Tansiye, famo moyo. I to tolu lile of a noa.
5: Yeah, to tolu lile of a noa. A lemeta watu e leva be on Manusa Moa versus Hong Kong in China, le so far you like.
6: Yeah.
5: Yeah, or le sita alonga, or le Manusa Moa, ta aloma Georgia. Yeah. La so sutasio you like. Yeah, le sita alonga, ta aloma Romania. La so full value you like. Yeah, ta alonga la ya leva be fa Ukraine lazy, fa Gili lazy. Yeah, o Chile le fai sta longa. Yeah, pe tu longa na. Yeah, tau fo na so sani a foi mai kele ni okupe. Yeah, la me kele so sani foi ne yalo fa no sita tu tu wa fo. Yeah, o na yalo fa na ta o fo sita tu tu nu. Yeah, mai se fo yo le ta tu ta longa le kpi.
6: Pa tu nu na le malu o Chile. Oh, I vo isi tu nu na la e fo ngai na mai nei.
5: O Chile o yeah,
6: Ukraine.
5: Yeah, ma yeah.
6: O atu nuna. O anga inga ifo iluma le leo au atu nuna.
5: E le fa mai mai au atu nuna. O romenia le si au malei. Taufun fai le tatu au walenga o mantua o au ia. O lai o mai alanko ia. O lai no fatasi.
6: Lai fatasi.
5: A lau tatu. O le sengi usila isi. O mai me Falani isi. O mai me Australia isi. O mai me UK isi.
6: O mai Japani. Mama we pa pe sina masina po le lua masina tu fantasia
5: ia fa love it in finger more now no langa o la vita alu camila ko kala pu esu ela tu se le ni mala ela tu fu tu pe ia le wo to on minute tale tu la suma lua ta suma le lua fa fonga mal ta tu por kala me o alu pepe le tau manu ile malu taia
3: mana tu o yaini lo yafi lo fale eta ta wonderli potia Ole ala fatu se pusa mawafu o me mea e te pei nai lo yafi, Sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au ili tasi toru lua ANT, tasi toru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.

Sa au si pēr lau wā whonga sa mua, ai se I wha au au lwhai tau. O le wāinga a le papalangi I a sa mua. O le wāinga a le papalangi I a sa mua. E tō luani whai a onga papalangi I lau I loa, na li I taia e le tausanga e a whaiva se lau walu se fulu maritasi. O ia whai a onga. O tolu se fulu mauna tupu tausanga talu ona yai I Samoa ma o avea matangata anuu o Samoa I sifo. O lau si lofia e le tunuu a toa e maise I fai a onga le malo ma le totele o tama moteine sa onga ai. O le tamatai o Mrs. Howes, mo Mr. Bishop, ia porisusunga a pisupo. Na tauna o I Samoa ia Mrs. Howes fato a umma ni taua lona lua le lalolangi. O le tausanga e afeiva se lau fast full ma leono na tauna uai I Samoa. O le li lau pisupo. Na tauna o I Samoa I tausanga e afeiva se lau lima se fulu ma le lua. Saine fua maalene o le taua le maalo Britania se soo malona onga faa faya onga I New Zealand malanga mai elo I Samoni maa mata faya onga ai. Fai mai pesupo. Ele ngalo ia te ia nisi o ulua iwa inga na ia mata wina inu uitua ina ua avea o ia ma faya onga ia siasi faya onga I tu maalo itua. Sa tele ina malanga ila na wila afi a ole I aini a wala te tele e pei ona iei nei. Ele I fata aina foi, mai na o pia nei sa mowa I aini na I ainga to I titi lava sa I aini tabali. O se tasi o vainga I le ngalo I le papalangi. Mai e le ngalo I ate ia I anasia singa inu uitua le taimi o le tāina o le longa o le whaise au ina ua pō. O na ulu fale umalea o le ainga I o latou fale. O si o le mori I tū e tasi, ai pepese le lotu I le fale sa moa ato lau. Sa fitali ai le malia o pese o lotu o ainga. Sa masani fo ili teimi lea o na langona le sasala o le manongi o I atunu pa o faiwa na e mai e le itaina o fainga lotu. Sa masani fo I ono whalongo ina le pa o le toso ina I uta o pao pao ni faiwa I le tangi o alisi. Ma le pa o le tatao ta wasuai le liu o le vaa. O se tasi wa inga I le ngalo I le papalangi. O se fale sa moa. O tau tau ta inamu o fai whangongo lo mātutua ma tamaiti I tonu o ta inamu. Ae o le si o si o le mori I tua ni toi I ina ma tau le lea. O lo o pusa pusa te tele asu o la tau ta paa sa moa e pio ni asu ni vakarasini.

tili ona aina male masina o ia. Mani toanga o ma umanga, mani pulu ulu e faya ile mama ole mata whangota. Ia male mata taona sola male ia ile mata faitasi. Male taula lea o pai, wano nofo male hafafina ole matai ole nuu e tua oi. Mea na e tala noa ai ai. Ai, ole me voye mali ai. Esi osi o lavale nei moli tu ele eini ofu. E ai e namu, ai te ita maiti la iti mafetangi si ona o le pa o tele o le tapo ina o namu. E ta ele malama lama o le moli tu maolo sulu aile fasi pepa e tapuni aile mele tae. Ona ule o le tu poli uli le tae namu o le failele. Le tau fa susu ma fa moe moe na pepe sei moe. E ona saule e tunu se koko atoe ina. Ai ole pepe. Na ole moe te ite iusi mea. Ili ngata ona ole fa tau pati ole fe po ina o namu ole fa inga pa. Ia ole malo si vo i ole manongi o tapa sa moa. Ovo ina ni niva atua ima le ulu si fa ai lele ma tau tuli e moe fo ai. O lama ina mo moe malana tama o lo ta upe le aveloloa. Ai le fa ia le koko le vanga atoi ina. Wa uma ona sa uni o pāwhangota. Ona ta ape ai lea. Ua feula le moli tū ona pōngi sā ai lea o le nuu atoa. E le aini moli wila e wha malama lama aini a wala. E la ngona tu i le isi fale le fue fuenga o namu o le isi fale ma ta sue ta i namu ma olu to tonu ma mo moe. E la i tēti lawa nā i mōri i tū o lo o mumu, ai ua kī i lalo. O mōri nā, e langa i wha i lele, pōni ngāse ngāse fō. E mā sani fō iona mō i tēti le mōri o le whaife au, ai mai se lawa, o le meo lo o mumoe ai i le whānau teine le nuu. O le vivini a moa, e amata sauni e whaiva. Pe amata whaitau ai le taimi e toso ai le pao pao le whaiva. Pe sa uni e fo'i mo le ngan wenga e le talaloa. O na aso, na whai lele ae no nofo i le fale, mamatua tausi, male matai o le ainga, e na te si la fia lava ia, lana ngan wenga e whai o le aso. E tāne lua i le tasi e wha uma lata mai nei. Ai sau le mata wale ma pisupo mai le malai wale lei whale olo anga i mai e pia. O se wha mata ngō fie tele na mā bāma ai i ai. Ua mū mori wila uma le tele o ainga. O whiu i tau wāwa i atu se mori tū. Ua mala malama uma nuu i mori wila. Ele ngata o mori o le awale tele. A o mori i fo i o fale o a inga. O mori i o la au kirismasi. Mo mori i la iti. O mori i la pupoa. E ta i lua se fulu mo na tupu mori i o isi a inga. Ta i tolu se fulu isi a inga ma fa solo mai ai la vai nai a inga. E na ori tasi a le mori wila. Ma nai a inga o lo o maua i a ini nai mori i tu. A ua matua malama lama atoa te leo nuu. Ma e le tau mate. E le tau e whai ngō fia no whai aioni i ngā vea anta maiti. A wā ua malama lama mea sa masani o na la lafi ei vea. Ia, ma le ilo loa kua ia ma isi ka mai vea. Toi ma wantu se isi wha poponga sa moa tato polka lamele nei. A wala ufa funganga. E tāna sia, sa wha mulieina lau tau wha whonga i se tau ma whai atu. Wha mwe moe sa wha nofo file mua i au tau wha sau saunga ma tāri swanga o le nei a ouri. Alo tau pa anga masani lawa le nei, le pē le mani, munu ia wanga toi o le nei aso.